waya la ne kan foto la sandi shimlan ko ya nyima nya kama amla gare nyima katu kamta nyima kamla kazab dio nyima tudu tudu tudu aya wudubi a som mongu a som tiege amango chi men a shemma da aidim angusa doni a sham nun mo gana ma da aifal dim ya samin gullim shi man gamza nabtu sujudu sahwi ba da salama qabla salama amdo a sham mi shi man gamza ka kallon gallum tulo dono dai adeima isha'atul mahabbati wal masara kati ya nayin kati ummailan da yake awo so kawo kujitarta arishi ma suka toma ta lil masakin da gulluno miskin na khassa miskin na shingam za da aika me homu gulja hadis din go abdullahi bin abbas ya ba talla gulluna wajib sura na fal zuna ne homu la ga ne manyan na banu wajib alai zalati wajib sura ma da gido imam ibn al munzir بولجين اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان صدقه الفطر فرض النور مالما كبنا ذن العلم ادين ينزل يوني موين ما حد سم ما سوي كسسنا زكاه الفطر غمزا واجب ديا غلزان اسحاق ابن هاويه هو كالاجماع غمزا ننغم اجماعين كانوا امام ابن قدامه شيا يمانا ادي دم ما نزل ابن عبد البر tie mana falmana zuna bai muta akhirun min almalikiya sunnatun na da la sayyid ma da zai da wannan muakkada duna tuna ma ade gulzano ade sukum kambo malama san mai so wajib bu wajib ada aushi ma gulzano ibn umayya hadis ye kazna ibn umayya hadis ye kazna alayhi salatu wassalam me gultin zo hadis zo sahihul bukhari ya muslimin hadis ya da malikero abdullah ibn umar guljin farada rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam me farzuna zakatal fitr gamzada alayhi salatu ya farzuna sa'an min tamo safal da diyonayya sa da gultiya mudun nabi diyawdu sha sa gultin mudun nabi kuma an da amsa kanan galzan ma da fal indiya ka diyawdi ma shi ma nuwa kan fallewa yo ngam mudu diyawada mudu diyawda kullima shi ma alama hisan da kuwelan tasa tasa kuwa kullima shi ma alama hisan da kuwelan tasa tasa kuwa fallo bai هذا فالتودي عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون عنه عليه الصلاة والسلام هذا ممن تمونون وهذا أوي شدو هذا يوايا دوني أوي دو كوكو يوايا دوني مام دار كتنية وكم يو كوكو أما شدي عبد الله بن عمر دو مشاكاز يوايا بوي غنغنا مكرم متفق Buhari ya Muslim magulgana ma shi da sa'an min tamayin gulzuna din sa'an min tamayin wala au sa'an min sha'irin nan au lamai jinsi lamai gultin in ma diuno au lama masa ayam kumbudo ne ahlul balad kutu ahlil balad lan tulumin ala al-abd wal hu'i wal dhakari wal unsa kayin kal kambien kal kwain kal kamwin kal والصغير والكبير تدانا كم كوا سما فالزونا من المسلمين سو مسلمين كم دولون ما ادك با نيو فالتونا متفقون عليه هذا حديث بخاري ومسلم اتفق لازم سرنا مع علماء زكاة الفطر شاتلونم دك لا كبين كمبودي كمبودوني قوت اهل بلد لان شاتلونم an bula idiya a wadda ne kumbun za shilan zoyin sassan shilan kanungatan ma shilan lenin manan kumbu a gamza tulumin a da a wadda ne malamai shilan gulzana ma kuna yin tutulim ba kimalan tulum ba kumbu tulumin

kumbu shima audon nyon matena ma kumbulan lenum nye tulu min wallahu alam wal ilmu inda Allah kuna lan kutu kama loktu alan isha kam na kumbule ne yu yengale tulia lichila wafanji nangado shima sa di takan zukuwa danda ugul zaya du ya ku gulzan du di gulzan du di gulzan no kuna don di gulzan amma nafcha du ya ku ya kan dai du ya ku ya gade da kam u ya fanza kam u ma dai account kam dai su mo dai kam do transfer last year az kuna da zuziya da yanga uzu nafcin ba wun gam zai tulo kana shin gai gai yim da ban a kuna shi gultin dun wata amma dan da alai salatu wassalam me su kumbu da sita du sai fanzana sa an min tamayin au sa an min sha'in su do ni isin fallum lenam auga da ya da mi anda ai hujamu aha ade hujaba tulumin allahumma illa bula da ni kalam fandama ma dan liyam la am bula da ya je kana ba la dushima da la da je kana ba ma shin masa nan so shinkafa am ta san faldiya ko gwarwa so bula da yan famnu min zut 24 hours of famnu min wan dubai so moyin ba da ya je suka audon ni samoyin da kuna da samoyin na wallo na ma alallawati kiyasan kala tudiya wa adaga ya mu jin ba wallahu alam wal ilmu inda Allah da shi nan fal zare audon ni kam so show a wanda ga jan satai laman gamza ya da audon ni kam wajib kusan malama san Michael ijma gulza aha ada a huma malama san mai ada wata oktana kuma laya shi ma zikti yana laya zikti yana laya da wajib am gulza na be am sunna muakkada gulza na be amma laya khilaf doni kalan na sha laya du'a tielan to wanda mala kalan gamza yelan ba adu du'a ya gulle faz kam du biya malam ma wallo ma mana da no suna kam biu kalan laya en to wanda mala kalan gamza en to di yongama kam me a sham ka ofshak chip ndapsu zum jindo nan ziyelan beido a wanda matala wanda malam bitiyara ngoshiyo sanna kuma da ta da masa bufal shi gwani mi ma man galle tule da shi tala ganange buke shi ma sanduna wa da ya fancin amma lene tule an gisa a shamnin me ya sai wannan wajib kalami sai ada shi tun ma ada ga ya wujin ma da shi asa ofanjin kun bo a gwanin kan mu kamla adde chillo min na de ngamza da sutuli ba kuma da mai gulzana da kumbu doni yawm wa laila 24 hours im gumai dai im gumai gulzana da duddu na wannan bobin na be bune da wannan bobin na to wanda wallo da ba kumbu 24 hours pandima wallo da ma ngamza tulo kalam nan bu shiribe ya usamiye da wannan kumbu 24 hours sai be gulciya da ya wado da fadl lo samiye gabsana ma har shiran gamza tulo da kalam nan mbo walzana tulo di au malamai gulzana da kamme ibn munzir da gulzana yayyo na anna sadaqata al fitr tajibu ala al ma'i idha amkanahu ada'uha an nafsihi wa auladihi al atfal الذين لا أموال لهم أو لا أموال لهم وهكذا قال ابن حبيرة ابن المنذر ما لما كبي لذانا أن صدقة الفطر جمزاري تجب على الماء كلا كم من بوجين إذا أمكنه أداؤها يود شوم هكت دوني يود شوم تورسنا ولنا ما عن نفسه كلا زورت لود تورسنا ولنا وأولاده تلا ذا الأطفال دو يدوني سنانا لا أموال لهم سنديو اللوان بام عادي سماو تلوبن أنا ما سكم على ما تلا عادي سنة إنديا سنة تلا دوني أولوك سنة بي تلا أولوك سنة سنيان ذا كلا زورنا ولجا شيئل ذا كلا زور ستلين amma ta da aulok siyo wallona ma ni bawani mambu sho tulumin au ta da am da aulok suna da sanya ba dina da ya ba faltana je koye da ya gai ku kam sanya ba da apiwa sha ta daga na da duk fallo ba yi su wallona zaman Allah da ya da suka ta da am da ya yi aulok na nauna na za aulok suna ya nimci da ma an fatolan boyo kudum gana na manyo khadimtin ma shi addiye won gamza tulodu dai sana indi khadim da kam hidima fatorin sidin ma sho